براستي خدا باچي نيه و ننگ نيه بلايوا هر نمونه اك بهنتوا بميشوله لوش بچوكتر بيت يا گورتر جا اواني ايمان و باوريان هناوا او چاك دزانن ام نمونه راستو للان پروردگاريانوا اوانشي ككافرو بباورن دلين خدا مبستي چيبو لم نمونه دا خداي گورش دفرميت زوري چي په گمرا دكاتو زوري چي تريشي په هدايتو رين موي دكات بلام ديارا جگل لارو ويرو يا خيو تاوان باران کسي تر گمرا ناكات

0: Le çarçoveya bizavan jbib du mahik inana qeyrana banzini usu semeniye le herime doktor Omar Pencweni endame parlamane Iraqe le frakusuna ya girtu aşkara dikesen ku du bijarda jbib çara serkirna qeyrana su semeniye nukel herime hene. Yekem Bagdar rujana 140,000 ben milan yen su semeniye pene eresen yan ci herim rujana 5,000 ben milyen nafta xaf radesti Bagda bikesen u ot beramber jida sutemani be bahaye piştevani kriya Iraqe behete wergirtin.
1: Serokî li jneyî tehaquq yekem bînî Berez Amir Abdülcebar û tî çawarî wela mekanek yên xoşbextan amroj welamî samana tiroştiyekanî herêm bilav got ew du xiyarî dana ya ew ye 140,000 bermîl bîrê bi herêm bo ewî textî hemû ya bilin pêdawîstiyekanî herêm li sûdtemenî dabînka yan ewan amadeyiyan tiyaye ba qeder ew 140,000 bermîla sûdtemenî binêrin ewan 50,000 bermîleka teslîm ba hukûmetî فيدرالي أكن خوش تشتريش وزارة نوتي فيدرال رايجان هم لا إعلام رايجان لكن على كان هم لا لجنة دارا يكش رايجان كي ما آمادين أو بنجاز لبر ميلا ور بكرين أو طوالي هذيم كردستان وكو باقي وكو همو بارز كان يتري عراق سو تمني بو دابين بكين جاك واتا جوابكي أوان تقريبا حاضر حكمتي بلين فيدرالي أو هذيم شهاد لم حفته دا لجنه کوبنوی لجنه د کولینا وکړه دا انیشه توصیه کا بر زکات ولا پرلمان د نی لسر هی وادار می توین لب هفته به ته پی شو د نی لسر بیره چونکه اراده کې لنه هم پرلمان تارکان کو کې شی شهر سر بکریو و حولاتیانی حریم کوردستان وکړو باقی همو فارزګکان کې سودمن ببن لسوتمنی وکړو هر حولاتی کې عراقی تر
0: قیرانا بنزینه ل باجاره کوه çare ser nebûye heta ragihandina şifêr rêzeka dûr û dirêj digirin û bo wergirtina 40 lîtrên banzînê ku bitinê behra çend rojekan diketin û ev jî nîgeranî û her wisa bêzarî durist kiriye û ew şofêr nûkel koya daxwazê dikin ku çareyekê li halê wan bihete kirin.
2: Nirxî benzîn li lûtkeyê giranî de teqîwa. شوفرانیش اگر ناتار نبن رو لو بنزین خانانا ناکن لا برانبر دا سره چی زور درو دریجیان با بنزینی حکومی گرتوا
3: بنزین لو راسه که خوب من لهمو ورات یک زور ترا اوه حال ما دبی اوه حال اوه هابی دبی اوه ها بنزین ما بداتی نه اول
4: من دو بون لسازت نورو
3: ها نخوش من دو بون قربان خوشی هاتی ما بس نه لازم او بنزین ایتی کم لبروی نه ورم ایو دیکت یکم
0: بله تماشاوان هجا نوکجی امی چین بردم مکتب سیاسی گروتو اسلامی کردستانی امی داره گشتی گروتو اسلامی کردستانی پیشوازی لسروک روتا حکمه نشتیمانی شیعه دیکتن اف دیمنی هندی بینی راستا خواه دیمنی سردان کرنا عمار حكيمة سروك روطة حكمة عن اجتماعي شعان اجبو دف امين داري قشتي قلتو اسلامي كردستان الباجاري هولاري او راس طوقع سروك روطة حكمة جهشت ادقال شاندا هفال و امين داري قشتي و شاندا دقال دا البردم مكتبة سياسية قلتو اسلامي كردستان بيشوازي الوان كرنو و برف جورا بيشوازي كرنه دشينا جوروو و بجوانن کمک پرسان ادوی مهوانداری دا گوتو بیش بکن پرسا حرمی و هر وسا یا عراقی و پرسین درو بهنه گوتو بیش کرن او دیمن این نکد بینن او دیمن این که امینداری گشتی گوتو اسلامی کردستان راستا خواه المکتبه سیاسی الباجاره هولیره پیشوازی لی عمار حکیم سروکی روطا حکمه آن اجتماعی آشیعان کر بریار جید کمبونی دا چند بابت و چند مجار بهنه گوتو بیش کرن بابت سیاسی جوان جی پرسین نافخوی عراقی و هر وسا و پرسین درو و کمکا بابت دی کو پیوندی دار بن کو پیوندی دار بن به روشا عراقی و هر وسا روشا کرده دەمە کێداکو ڕەوش و هەرێما کوردستانی ژ و عراقژی بێبش نەبووە وان هێرشێن کوب ئەگەرێ شەڕێ ئیرانێ و ئەمریکایێ بێبش نەبووە ژێ ئەێ شەڕهنێ و و دەمە کێدا کو عێراق کەتیە ڕەوشە کێدا کو دەوێتن گروپین چەکدار و هەر وەسا کومەکە پرسێندی بێتە چارەسەرکردن و ئەگەر نێتە پێ چارەسەرکردن احتیمال هەیە دەولەتە عێراقێ بەرەف کومەکە دی یا پرسان بچتن و هەر وەسا عێراق گەلەك هەوڵ داینە کو ئەف حکومەتە نوکە بە پارێزیسن ژێ لایەنگیریە ئیرانی